0: нээдэсігі дакан үргуулху, ойлог эм эмлігі. Кітэд Европа эмлігігі үйлдуулх ба, кіл алсалсан эм эмлігін хамтарлса зэргі күрайта байрлдүүлін солца гэж. Шархігі эмні наурху хамжалсана сүйлжиагі хамтар байгуулху. Синжилхуана судалгана боомто шүптулху ажлігі хамтар нөрнүүлгі зэргі зөөлдгі сэдвін туха хамтын талтта улва. Дондод улсын инженерингийн күрэлэнгийн академичи, Вэнжүүгін эмлігін ухана их сургуулын намын хуран дээд шүүжі, сургуулын закрыл, Ли Шаокун келихтэн. Бидн энэ уда дондод азиян шархтсан кэскийгі эмлі жидгээгі холуа байгуулж. Мана дондод улсын көгсэн экэсэг шин мэргжил, шин арг байрлба, шин жидүртнийг ашиглан. Дондод азиян иэмэргі өбчин дахлыгі эмлігі дэмжнэ гэж дурдан гаргуа гэвэ. Шинжангын эмлігін ухана их сургуулын китэд эмлігін дээд сургуулын намын хуран дээд шүүжі, дээд сургуулын дарга, дөрдгар харията эмлігін хура, эвран засхуурна китэд эмлігін хурана намын хуран дээд шүүжі, эмлігін хуран дарга, Ван Чэнвэй танцүлін гэлэгтэн. Мана сургуул нэхтэ ману улс болон не бюс нэг замыгэ хамтар бэтэн байгулхы улс мүтту эмлігін ухана нэхтэ арнаэм төмін өнгірү чидүртні көмжүүлж. Донд Азиян әлбе улысыда эмлігін ухана сұрғын көмжіл, шинжіл ухана сұдылғана боомты жүптілху. Эмшілгана мергізіл зіргі күрәндікі хамтырылса өргін делгір бөгәт гүнзға олва. Бидін өзі әкістана ұлымзылды эмлігін ухана сұрғын көмжілігі хаусырын эмлігін ухана сұрғын көмжілін сестімеге тоқтаач. Эмлігін ухана қарылсын солса ұсылзағар дамжын. Бидін болын Донд Азиян ұлсымудын эмлігін ухана мергізілін даушылтыг акуулж. Ардолна эннас эрлминтті үйлчилжі бәнегі бә.
1: Шинжангын радио телусуран шимән. Энгес хуцанды шинжангын олған қатырты үргілжүсін их қалуын ұғыр амсығы лейлірчі. Ихгары немігді жвайғы серүсгі керіксі шағарлығын сақты елгүрін кергілгана немігділік дәчіл бә. Ең хөр өдір, үрімж құтын әлбә тұғым керін сақылан керіксін құтылана қатырты. Герті кергілгі ағар тоқырлықчы, кейтін сәлікіна машынын соны ұлырлын бордыл ұлсайда қалымшылда өйілдігі молжы. Герін сақылған кергілгісінің құтылдана қадыр басы, их қалуына кергілгіна ұзақты қалығы ғамжын атқыж, арды ашкүрт әккі нөкір зіріге шеріз көділ ұрғарғыж, кергілгіштік татчы бәна. Үрім шотын арды қоң фей сұрғылжылық Нега агар тоғырлықчы үз қарелі. Олсын нөкір болдың ажақлы олдың нөкірігі нембіл, маш кемді әне кеймі. Суының егі ойына үрімчін арды нөргін талуан дейдігірін дарығы Жан Жуэй кәліқтен. Олсын нөкірін нөкірлікі күчілдсігі үргіл жүлсін сөйіріндері. Басы неттемдігін болын үйіл бұрын нөкір қарғыж. Бедіне ерімкі нөкірін күчілдсіз оына тәйін көпті күрч адына. Басы қолдың аумықцы күрігчі ұқсырғы өйелчілгана амнылд кевәгі бә. Бүрілі болықты үлін қолын кевәдікі сөйігін зақтел күрті шумырын керілгелі зейч. Әлі түрлінің өрім сонсылықты амтдейді нүддейірізім қарғдейч. Хотин арты зуға цықшыды серию сүйчі хамтар қоғыл олж, көйір көгжәнәр білікіне. Тұхан қадыры үлін қолын 16 километрін шедір алтын қолын ерген шуғымды төшкілін. Дөшін өнгірі құрылданы өркейгі ғоруылж, хүрісін кейірілім бұғдылғы сүйірін қадырық дестей үші өлжі. Илін қолын нарын шынғы, иқтақтың сөйігін үзім серігі, байғалығы дауылғы қашылын, некесігі өтч түйірін зұғатсығы орын бәр бәр өлжі. Зұғатсығыдың зұғатсығы цағығы ұттықсын бәні. Қолыс қотын арды, Аликоты, Махмуд, Нәжнастаған хамты қолын көәді кейірілім бұғдылжы, сәрі үтсіжі бәлі. Тергелықтан, үйлім қолдың ең талынна орсын түрінің маш сәйқын, машты серім болғар, нәжнақтаған ең дірчі кейірілім бұғдыл жөәне кейбә. Қол сұқтың негі кейірілім бұғдыл қадырын қарусылықтың нұр шатты алым жан келіқтан. Өдір бүрі қочасы қочын тауының шира кейші күлін ақчуғынна. Белгүрін некескі материалын сөйім, аңғалғын керіксенден күркі бәділ тәвәне кейбә.
0: Ода тош мейдамыда сонсықия. Шинжангын сақылған күшіне арылжана төвейін қызғарты компана то бәрімті үлдірілсінәр. Енжілін дейір хағыз жылды. Шинжангын қазаран дамжылсын сақылғана кемжән етті. Долан сон 20 дұңшыру қойырмеңі дөрін сон түмін киловатт сақты көрші.

0: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 19-ний өдөр, Гаргийн өдөр, Билгийн үлрэлийн 6-р сарын 6. Өрөмжтэй чилгэр 25-35 градус.
1: Энэ цагт та нартан сонсохгүй зүйл болвол
0: Еврэн засгорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлун зөв алуу намжилтын нэвсэлтийгэ бэ болгон үйлчлүүлэхгүй сурвалжлагын хэмжлийн тусгай сэдвтэй байцаан судалтын өрөвтэйлийн сул санаа хурл хийж Шэньшоужан хурлыг эрхэлснээ хамтаа үхгэлсэн.
1: Эрэмчин Ганчон бүгэн ажахуу техник мэрэжлэн нээлтэн орна. Бузур усыг их байлагжуулан ашгалахад хэрэлзэл усан давусан хойраг эргүүлэн хураахыг биелүүлсэн.
0: Шинжангын улсын төмөр замын хийтнээр шин сургаар хадгалан хэрэггүй төргөн шугамын бараанаа зөөлтийн селена галт хэргийг анх явуулж хамгийн төргөн дайн 36 цагт шин сургаг зэмсгийг шияна захт илгүүрт зөөвөрлөн хэргэж чадхуулсан.
1: Эрэмжин Тяньшан олон усны нисгэлэн бүүдлийн амтлагчих газаад гаргах хэмээн ажилтур нээлтхнийг нисгэлэн зогсоолд шууд ачгаа кинэлт хамьяалтан тухайлсан ажлыг боттаруулсан.
0: Бих улсын намын ажлын шилдэг ажилтан Жармамат Абдрахмана төрөнэ үйл явдал.
1: Шинэнгэн олон газарт үргэлж усан их халуун өөр амсгал илэрч их гар нэмэгдэж байх сериус хэрэгцээ шаардлагын зах дэлгүрэн хэрэглэгээ нэмэгдлийг дайчилсан зэрэг агуулгуулна.
0: Одоо дэлгүрэн авахыг сонсхья.
1: Шинжангийн радио телевизхранч маань. Еврон засгорны намын хураан онлайн сурвалжлагын гол дугуйлан 7-р сарын 17-ны өдөр зөв алуу намжилтны үйлдэлийг бий болгон үйлдэлжүүлэх сурвалжлагын хэмжээний тусаа сэдвтэ байцаан судлуудын ерв талын сулцана хурл гэжээ. Ерөн хошгүй шижин бингэн зөв алуу намжилтны үйлдэлийг бий болгон үйлдэлжүүлэх тухай чихл өглөөтийг гэнсээ сурвалжсан дуушлуулжээ. Байцаан судлуудын ерв талыг төвлөрлөн сулулцээж, хөвөрлөн хэрэглэхийг гэнсээ харуулжээ. Аливаа шатны удирдлага кадрчтан байцаан судлуудыг их хэр өрнөнгөө гулмныг авах махгүй. Үтээгүр нь амар төвшөндөх холбоцгүй энгцэн чинартай, сүйр чинартай, алс хулын чинартай ажлыг ахгүй. Боттогоор ажиллах боттоо амжилт бүтэмжээр нь дүмдүүдийн нэснэ хамтын цогцны үзлэх хамтрыг бат бэхжүүлж, нийгэм жүрмт эдгээрчилсэн Шинжангийн бүтээн байгуулах болов. Еврон засгорны намын хураан шүүжиж Шэньшоу жанг хурлыг эрхэлсэн хамт их келвэ. Аркын туни яз зумрат уул нурлан авилмажин хэжунгё чэммингу тяншанли жангингчэн исвчан мамат илзат ахмадчан каден кабин лиган ванган кайсар абдхирм солулцыш яра тэппэ вангжэншин ванглин бишин хэлбэрэр яраган тушава олнарн сурулцлуу хэмжилэн гол сэдвтэ уйлдулн ажлын боттой байдлаас сүйрүүлж сүрдүүлэг эсэргүүцж тогтворцлыг хамгаалахыг хуулжуулах кевинжүлхийг ахгүй болох кэдаж ахгүй кэдэ тусгын үдээшлүүдийг төрөгдөх ажилдрын бузрдлыг доор нь эрс төрөгдсөйг хэлбараан хөвөрөх худал дэзэнх орчин төрнийг шилдэгжүүлэх зохам онгийн шинжилгээний техник мэрэгжлийн шинийг үүсгэх дээр ясчнартаа хуул тогтолтоор ардын амьдралыг батламжлан сайжруулах Эмшинэнгэн олон тэмд ажил олгож урлагыг нэмэгдүүлэх. Сургам хэмжилэн дээр ясчнартаа хөгжүүлдэг. Мануулсан шажин суртахныг дундад үсчлэхийг системтэй ахгуулах. Бийн томбо орн утгын уусулцсан хөгжгийг гүнзгийрүүлэх. Олон тэмнэ хажууд төв бүсүү суртал ба илжирэн дуратах асуудлыг цэгслэн засах. Келварны үзлэг цэгслэн засч үндсэн шатын дараацыг көнгөрүүлэх зэрэг ажилдаа байрлуулна. Байцаан судлуудын ерөвдөлийг гүнзгий сулулцаж, дараалх нь ажлын сэтгс ба аргасах арга бодлогыг дурдан гаргав. Чэньшоу жанчхалчилсын, ерөнхий шүүж Шижинпингийн зөв алуу намжилтны үйлдэлийг бий болгох үйлдэлжүүлэх тухай чихэл өгнөлтийн Кенэтла алуу намжилтыг бий болгох, ямар янсан алуу намжилтыг бий болгох, юунд төшгөлн алуу намжилтыг бий болгох гэдэг цаг үеийн шилгэлтэн сэдвтэ хариулдагч. Намын гишүүн кадрчд шин цаг үеийн нам нь олон төмч шугамар сайнар зам нэж ард түмнэтла алуу намжилт гарах боттагаар ажиллаж алуу намжилт гарахыг баримтлахд үндсэн журам бол ба шинжилх ханчилж болоодлох хангава. Гүнзга сурлсан найр нь ойлгож лавдуунаар үйлдлэгжүүлэх талаар үргэлжлүүлэн хүч оруулжээ. түйінд ағылуғ дейж байгаа артымнаас ұқсылт болын шинжіл қанча арғы екен нәрілік онымшты езімшіж. Нейтін төлі нам байгулғы артымды зол жүргіл олғы, шинжіл қанчар шейдбірті бұдлық тоқтақы, жэнгтар атқын бұдтағар ажылғы екі бәрін тілчі. Шин цагүйін намын олын түмчі шуғымары сәніру намынғы екі шейдбірлікі бұдлық тоқтақы. Бұдтарылтыйг аттықы, көгжілтыйг аққулх бек ёпцты үйнінгі туғышлы олж. Үйілділік артымын түйекін шылғылтыйгі даат жатқы бұдта амжыл бітімжік татырлықы үйізгін бүтәк керіктәгі ва. Чын шаужаң чықылшылсыйын. Ерімкаш өжі Ши Цзиньпингін Шинжангын айлын тоқа чықыл өгі чықыл зауыр цұқыл бұрын сөрік сана күйінізгі сұрылсын туғышлы олжы. Шин көгжілті нөл ұқтығын болын, Шин Цагүйін намын Шинжан засқа арық бұтылғығы бірін көтсі онымшта бүкталар туғышлы олжы. Шинжангын айлын ерімка қарылтығы батчан қатығы. Думды дейін өнісіна қамтын соқсын үзіл қамтырығы бат бекчі өлкар қол шығын болқығы бәрін тілін. Намын тәу құрағасы Шинжанды олықсын тауын екі дәлті құтылғын бәр тоқталдығын нөділжі. Зөв алу намжылтын үзілтегі батбек бе олғын нөлділік жүлкі. Шин Цагүй намын олын түмчі шоғымары сәнінар замынғы бұтта өйіл ажылға қарын, өйірчілт көкчілті топтур жылын әлөз өлдің ажылығы лабдуғын сәнінар кек керікті. Нейкмін топтур жыл ба ұқтегі өрін амыр төшінен өнді сүйір өгі бекчі өлік керікті. Нейкмін топтур жылық қамғалықы кезі түрін бәрін тәбж. Тұсқа ажыл олын, олын түмчі шоғымегі ойыл толқы егі бәрімтілін, сүрділді кесіргүтсізші топтур жылық қамғалық ардын сергелттен шоғымегі бекчі өлж. Зақтыл сұрыл жылғына тарғымыл керек ба, зөртсіл зұғырылдан егі таралым бәтсә жешей түрлік ажылығы латуынар өрін өлже. Олын түмна қажу өтікі төп ұсы сұртыл ба, үлжірін дұрат қасы өтілік төлдірілін секілін сасқы күнізгі аққы өлже. Олын түмна күсіл шағардылығы үнінгі керін кена қажу өті шей түрлін, олын түмна ажылығы арды олына сеткілді күргін кек керікті. Думды дейін үнісіна қамтын соқтын үзілі қамтырығы дүрсілік сеткілікті бүтімшті бат бекчі өлік керікті. Үнісіне білкімділ таушылтек аққылқы қол егі бүкталар тұғышты олың боттар болжы, дүрсілік әр сүйір тәуқиг бәрін тілж, елбік байлық олын аңызын атсал бұр, қардыс ба тапсын қардамжын. Думды дейін үнісіна қамтын соқтын үзілі қамтырығы ботта жолжы, боса соқсы жолж, көділінгі болғын елдір өлік керікті. Сетхлихтагара цохсүлдийг цохцулхыг нь хуу алгын, алвын сна олун тимнийг тэрэгдэлтай, горлд чатхы, ололтай болгыж, думнадийн нь сна хамдин цохцын нүзлүх хамдрийг жинхтар сетхил зүркіндан хунах шаж, юйл ажлғандан юйлдлүг жүлх гэрэгда. Бүтімждагар үнцийгий бекчүүлгийг чихалчылын, бүтімждаа туршлүүға харғбарлығы емгтхэн дүнгийж, дүйрім жүлгі, сестім жүлгі, төрл зүйіл чүлгі арх келварар, думды дейін үнісіна хамтын цоқцын байғыл өлтег аққы үлж. Әлі үнісіна қадыр олын түнна, тауын күлән тәліндегі тазырлық өн емі дүйіл керікті. Ардын әндірілті некті өрті үлін ажаққу нейкімін дейір ясынырты көгжілдегі аққы олық керікті. Көгжілдегі ардын әндірілді ашкүртәкі ардын сетігілік нектір өлхі тоқтұржілік аққы олықта некті ойылды олын, олсын керікті Шинжангын чейдір олын түмна күсіл ерімзілді аңқарылан тәуілір үлже. Тоспейін онсылықты нейтсін дейір ясынырты көгжілдің замы кейдіп кәдісі өгчілж, ажыл олылды сұрғын күмжіл емемілігі ғорын соғысы настачыттың асырым зірігі, ардын әмдірілін ажылы өзі күшілін сәңір еркілже. Әлвінісіна олын түмнегі көгжілдің ақсыды өргін делгігер орылды олже. Көгжілдің үрбітәлік көйтіс еділ өлже. Көгжілдтар дамжын, Шинжангын ажылын ерінгі қарылдығы бейлілікті бөдісін сөйрек бекчілік керіктәгі ба. Чэн Шаожан чықылшылсын, байцан сутлылдегі шедүртті бұдлық тоқтақ ба керек жүлгі бүйк еосылы тұғыш толқыйық бәрімділін. Удырсқы қадыршы түріп жүлін байцан сутлылдегі, чехілікі шедүртті бұдлық тоқтақ асы өмін байцан сутлылдегі, өнцін шатын қарылцық секті суыжы байцан сутлылдегі зерігі дүрмек төгілдір жүлжі. Сұртылан үргіл жүлін сәйдір өлж, бүйк орына әлбі шатын намын кешін қадыршыды құхамтырасын бейәрінің орылсығы. Нейдуар фронтты гүнзіг әріктік өтілін бақуылжы дәчілін, арып отлығыг ардас асуыж, керікса шарылғыг ардас асуыж, асуытлік шейд өрілгі, ажылық аққуылғы чедбіран бүктолар дейшіл өлт керіктәгі ба. Еуран зақтқорының холуғдылта өтірділіғы, еуран зақтқорының шүйік қора, байцаах хуран гол хариуцлагт нэхэр. Евран засхурны хологдлоо нэгсэн хариуцлагт нэхэр хурлд оролцва.
0: Шинжаан дараад хилс хуран чимэн. Евран засхурны зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бөө болгон үйлдлэгжүүлэхгүй суралцлогын хэмжлийн гүнзгэ өрнүүлэх байршилтыгэ үндэслэн. Тулаадгаа сарын 17-ны өдрийн үдийн өмнө. Евран засхурна намын хуран дээр шүүжи. Евран засхурна тэрвэлэгчи архин түнияз. Засгийн ордны системд зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бөө болгон үйлдлэгжүүлж нийгэм журамтай эдгэ ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахдөө нэгийг шин хөв номер үзүүлэх гээх тусгай сэдвтэй намын гяцаал заава. Тэр чихэлжилсэн. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан төвшлөөлж Ерэнгаа Шүүжи Ши Жинпингийн зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бөө болгон үйлдлэгжүүлэхгүй тухай чихэл өгүүлэлтийг гүнзгий сурвалсан нарын ойлгож лабдуунаар үйлдлэгжүүлэн. Евран засгуурны намын хуран шаардлагын ёсоор улс төрийн талаас үзэж, улс төрийн талаас ухаалаг төлөөлж, улс төрийн талаас ажиллаж, гүйцэтгэгч, ажиллагч, буттай ажиллагчийг сайнарулж, нийгэм журамтай эдгэ ажилласан Шинжаангийг битэн байгуулахдөө нэгийг шин хөв номер үзүүлэхээр ширмайхаг хэрэгтэй гэвэ. Архин түнияс зааж гаргасын Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан төвшлөлхийг Ерэнгаа Шүүжи Ши Жинпингийн зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ бөө болгон үйлдлэгжүүлэхгүй тухай чихэл өвлөлтийгэ сурвалсан төвшлөлхтөө үйлдүүлж, хоорийг тогтооснаа шийдвэрлэгчийн чанартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, хоорийг хамгаалахыг эрс гүйцэтгэж, зөв алуу намжилтын нүсэлтийгэ батбек бөө болгохгүй үзэл санаанаа ухаамсар, улс төрийн ухаамсар болон үйл ажиллагаанаа ухаамсараа өнөнгө чангахгүй хэрэгтэй. Шин цагийн намын Шинжаангийн засга арга бодлогыг бүрэнгүй сунавчтай бүх талаар төвшлөхыг баримтлж, тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаарт төрөн байранда тавьж, тогтворжил болон хөгжлийн харьцаагийн сайнар нэгдэлтэй төлөвлөн. Шинжаангийн ажил хязгаарт Ерэнгаа Шүүжигийн заасан зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батлах хэрэгтэй. Дондуудын нүнснэ хамтын цогцны нүслэх хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж, бүх өөрчлөлтөд хөгжлөлтөд дундуудын нүнснээ хамтын цогцын үзлэг хамсрыг илрүүлэх нь ач холбогдол олгож, клан талтай тасралтгүй нэмэгдүүлж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй. Таван их дайлт бодлогын байр тогтоолтын бодлогол ба ажиллагааг нүдлэхийг баримтлж, Шинжаангийн